Алын жан абургүй шиг өршлээ. Алын нүдийг өршлтгэ хаажу. Арбас нэ датр ай чиг ахтан мөлгэ дат. Дэрварын нэр бүлий бахтаа сарын зорх. Чамун хой бодож үч. Хойсны айр өдөр би нэгэн та босон дүгэлээ. Улбүрөөд хүшин буурж гэж басын шир малын шан үнээрээ дэвлгоон хүштээ гэж дотром бахан баг түрхшөлөө шүү үнээрээ малын шан хинэн үрсэн үшиндаан долоос арбан дүрүү табан удаа болоодрээн үйсуадээ үүлнээ өргөл дүр хэргдаан хэдэн хүүн хэдэн үдрэ болсэн тэ ахтан үллэг мэрнийн Өдрөтэй болоди Алнэ дотор сул сулахан санагдэ жиллээ шууи Малэн жан дотором ботло Бэхэдэй бөр түмөөрсэл бэнангэдэй болгүүши Түсбүрлэй бэлдэй болгүй үртэйхэн Хүүгэхэн жахтан ошчээгад мэдгээгад Хүлгэн жалуагэй урвла дарий гэтл Ахтан улнэгэн бэр нүгэн бачго шулондөр бөдрэ долла шууи Айма мөтөөд байгаа барба барба генерал хүлэгмэр бүдрээд он хийн үсүүд хөгшин маалын шал өмөрдөөд он хийн тэр үсүүд дээрээс нь яг ялд гэлбэс гэдэг хүрээд лээ шуури маалын шал нэгмэс балгаал дээр сандарсан бол урмж өвдөж ягаад аван жидлаад баргаар нэрөө шишөөд өгсөн гэнүтэй байтал модогач Хэврэх талдан жан үн хүйнээ ил хэнгар гэтл ойшиглээ шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
байсан шалэ өгөмж баруудээ юм толдан авин жетлах нь баргаар нь ашар барангаар нь хэнэ алгийгэнэ шав жетлаа дээ чангүн хуйгий шарах тулаа дилдийн алдуэн шахсэм шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu Дуулаг нэгэн та хэжээг альчээ, хамаг бүйн үлүс хүлүүг юм толдаан. Дуулаг баса, хуэг тэг ан бүр хонгалдэ шэхтэн.